0: कई बेत सबों ने कई पेग लोग न्योर का गोतिनो इसे का लगते सबों इन न्यासों तितने आने बार ऐ ते यगां कुरीब के लोरी इसे को इंगो आगोते इन पास तितने बाह कंबनी तगे इनके इनके बिवरतन बाह का बीत इन मीत इन काउंट इन बम इसे को से नोर ऐ ते नौ तन बनाई रोबे मंबासा इन साइटे सबा Kago noise kibagin geishe geishe bo anan kibagin geitin bo se geishe ta DCI pe kibai moni kole gimi tarif se ta kali tin kibo ro ektul se bai metin kasare ta nakki bo tin komi tin pega che mo se kai bo ne kibo re ta che bo saba saba in rani e logo e geishe ko mon kibagin ke non tan kamo le kagi okto visai ke chan kibari se ta kali et ko gimi tarif se tin magali tin kibo ro ektul me sin ko ta oni se ke che ne to kin ta ken bo ko nyor ka ti agna de ti aga tu ne bo ko so line po isho ni ke ga कबील गोई चुतन बा डीसीआई एन का सरतन गई मूच व्यवसाय के वरी से ताव का लेत को तेर और तिने के छेना ये तो किंग इन कना से तिनो न बनाई रबे एन का सरतन गी के नी कोस लाइन पिक बई मोनी बन वि चुतन बा औरत को तेर व्यवसाय चुतन और तिने चुतन गी त्यों का शिगल बी के तो किंग गेट ओनी शग चेच अनंत ओने तिने न बा नैरोबे एन तो किने ताव के न बा के तेर बी के तिनो इत तू ते के आशा Chibokong and Mungaro Shekibobi Galaga Akpaishon Kateri Terichetesetai in Quenotin Botown in Otana Kagosom Kondo Kikuanyi Geshibota also Tikiboka Vanakabon Rift Valley Sugurli Shekeko Shekib Soman in Missing Kuchati Bix at Viet Chibosomanate Nabokilansit of Tamarang Mantinot Kotagia Cherabinia Sweet Komuk Tichibotestai Aksomanate Kama Kondo Shotan Alag Committee in Committee Sechibo Bunge Naba Somane, Tekolawindi, Kotuito, Sagar Kong, Tekoni, Tindetino, Agatul, Namaiko, China, Parano Chotana, Kipsomani Chotana, Subita, Kotasentai, Somane, Tekomoing, Alashugon, Richotan, Kibur, Tenaboy Murwa, Digger, and a meeting in Kauntin, Bo Naroga. Iwangugay, Inconigate, takes it in Wakuan, Chetino, and Bogri, Yoshigna, Botalanta, the meeting in Tabanutin, Boretino, and Bongong, Kibur, Tenaboris, Kose, New Toga, Nairobi, Chutan, Kologoyakuban, Rubio, Tenabo, President, Professor Kelter Kendiki, Nagamule, Kuanchano, Tanko, Indiko, Guanche, Tenetai, no, and Bo Ingwenya, and Bokoni, Tangate, in Casaratan, Boking, Shakes of Samaksaval, Chogobata, Angoroge, Kuanje, Taganabo, Moi, Casarani, in New Tanairobi, and Gigate, in Kenyit, and Bail Fort again, Kepo, also Alakamono, Xesita, Actesaba.
1: The last time Kenya built a brand new international stadium was in 1987 when we built the Kasarani International Sports Center. So, kwa muda mrefu, nchi yetu haijaweka uwekezaji katika mambo ya viwanja, mambo ya michezo kwa karibu miaka 40. Na ndio tunasema Rais Ruto ametusaidia sana kwa sababu ni kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya spoti, mambo ya talanta za vijana kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha. Lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tunaendelea kuiboresha ile Nyayo Stadium, vile vile tunaweka canopy na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea na ni stadium za kimataifa ambazo sitaweza kukaa watu zaidi ya 10,000 kuona mambo ya michezo.
0: Jotun Kualagi Lugoye Kibaimete Tunin Koindo Insight Sabaki Gurenon Weldon Bor
2: John Kuga Lugoye Kabimit in Nogindo in Touch FM
3: Touch FM in Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
4: 107.5
3: Baringo, ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4